0: víťazným parádne trojkom bol David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. No a pamätáte si na moment, keď ste si mali vyberať, kam zo základnej školy pôjdete na strednú, riešilo sa gymnázium alebo odborná škola a vlastne pocit, že rozhodujete o celom svojom živote a pritom máte len 14-15 rokov a reálne premýšľate nad tým, čo chcete robiť cez víkend. A nie to, čo by to malo byť celý život. Práve s týmto teraz pomáha ale v Zlíne skvelý projekt Mnej svůj směr, ten ukazuje študentom, že to rozhodnutie nemusí byť stres, ale skôr také hľadanie toho, čo im sedí. A viete čo, možno je toto aj dobrá pripomienka pre nás dospelých, že tie takzvané veľké rozhodnutia vlastne nikdy nemusia byť úplne definitívne. Že v tom svojom obore sa kľudne môžeme nájsť aj po 30-tke, aj po 40-tke a skrátka kedykoľvek. Viete čo, mňa by schválne zaujímalo, či ste sa trafili vtedy, keď ste po tej základke išli na tú vašu strednú školu a či to na vás sedí, lebo že ja úplne, že vôbec. Mňa to ako minulo, ja som šla na obchodku, vôbec neviem, prečo som to urobila. Viem, prečo som to urobila. Mne sa proste obchodná akadémia páčila kvôli tomu, že mala pekné miestnosti, žlté, na žlto vyfarbené, namalované a boli tam počítače. A pamätám si, že som prišla domov vtedy za maminou a vraj, mami, ja chcem ísť na obchodnú akadémiu, lebo tam majú pekné triedy. No tak takto ja som sa ocitla na obchodke. Účtovníctvo je pre mňa španielská dedina, nedokážem si predstaviť, že by som to robila, ale no nejak som proste doštudovala a vidíte, čo robím teraz, túto kvakam v Hit Rádiu Zlín. A veľmi ma to baví, neskutočne si to užívam. Dajte mi vedieť na 601 13 13 05, ako to máte vy s tou strednou školou, že či ste sa trafili, alebo či vás to rovnako minulo, tak ako to minulo mňa a robíte skrátka už niečo úplne iné. A medzi tým ja vám dám skvelú muziku z Hit Rádia Zlín. Marek Stracený, Modlitba za pád.
1: Pondělí ráno odvezu děti, pak půjdu makat zhruba do pěti. Sedět v práci, jako mnozí, se šéfem, co se po mně vozí.

pred malou chvíľkou spolu riešili, čo ste si zvolili po základnej škole ako vlastne tú strednú školu a či je to ten váš aj momentálny pracovný obor. Vy ste mi písali na náš WhatsApp. Miška z Otrokovic napísala, ahoj, ja som šla rovnako ako ty na ekonomku, ale po mne to chceli rodičia a dneska robím úplne niečo iné, som kaderníčka. Trvalo mi to síce pár rokov, kým som si to priznala, ale teraz som veľmi spokojná. Standa z Napajedel, dobrý deň, ja som išiel na učňovku ako automechanik a robím to dodnes. Nebolo to žiadne veľké rozhodovanie, ale mne to sadlo a rozhodne by som nemenil. No a ešte mi písala aj Peťka, ahoj, ja som šla na Gimpel, potom vysoká škola, dneska robím úplne niečo iné, skončila som v marketingu, takže za mňa vôbec to nemusí sedieť na prvý krát. Ja vám moc ďakujem, že ste mi napísali a presne s tým súhlasím, aj ako píše Peťka, že to nemusí hneď sadnúť na prvý pokus a že môžete aj po rokoch trebárs priznať to, čo vás skutočne baví. Ináč, od dneška nám bežia didaktické testy spoločnej časti maturitných skúšok. Až do 7. kvietna to povalí. Takže myslíme na vás, detičky, z Hitradia Zlín veľa energie vám posielame a vy to dáte. A nech to dopadne akokoľvek, ako moja mamka vždycky hovorí, všetko je tak, ako má byť.

Cyrus nikdy nie je zlá. Na Hydrádiu Zlín ich Nothing Breaks Like a Heart. Nový týždeň. Máme tu pondelok, ale zároveň dá sa povedať stále aj nový mesiac, v podstate, pretože je len 4. kvietna. A ja sa vás chcem spýtať, či to máte tiež tak, že vždy, keď začína nový mesiac alebo nový týždeň, tak si dávate také tie malé predsavzatia, hej, ja to dosť často robím. Napríklad také, že od pondelka začnem cvičiť, alebo od pondelka budem jesť zdravšie, lepšie, piť viacej vody. Od začiatku kvietna, ja neviem, budem piť menej kávy, alebo sa budem menej stresovať, ideálne budem mať menej všetkého. Lenže realita potom býva taká, že je tu ten pondelok, je proste 9:30 a vy už teraz premýšľate nad tým, čo si dáte dobrého na obed a pijete u toho tú kávičku. Nebojte, ja to mám fakt rovnako, nie ste v tom sami, ale ja hovorím a hlavne sa nestresovať a začať po kúskoch. Trebárs, teraz viete čo? Nám sa tu rozbieha malá dáma, ja navrhujem. Postavme sa všetci, ja sa tiež postavím. A poďme spoločne urobiť 5 drepov, hej? A poďme. A jeden. A poď. Dva. Fú. A tri. Poď ešte dva. Jeden. Ešte posledný. Dva.

0: These beautiful things that I've
1: got. Benson Boone, Beautiful Things. To sa ale neskutočne hodí teraz na Hit Rádiu Zlín, pretože o tom bude tento týždeň práve v Zlíne. Bude o láske. Hlavná a dosť silná téma Zlín Design Weeku, ktorý nám štartuje už túto stredu. Celý týždeň sa tak Zlín premení na miesto plné dizajnu, výstav, workshopov a možno aj momentov, kedy sa na chvíľku zastavíme a povieme si, tak toto je naozaj krásne. To sa mi páči. A ináč viete čo? Ja si toto v Zlíne hovorím. Hovorím stále, pretože za mňa Zlín je také ideálne miesto pre život. Ja som sa hneď zamilovala, už som tu už skoro 15 rokov a fakt som úplne to tu zbožňujem. Čo myslíte? Súhlasíte s týmto? A vlastne to dobrá otázka, že čo máte na Zlíne tak najradšej? Dajte mi vedieť na náš WhatsApp 601 13 13 05.
2: Hit Radio. Správy v rodině mají svá pravidla. A zprávy od babičky a dědy? To je content bez filtru. Co takhle na nich vidíte?

5 hodín 59 minút k tomu, alebo ak chcete za minútku, už budeme mať 10 na Hit Radius in One Republic, ukončujú tú 9. hodinu. Ja som sa vás ešte pred chvíľkou pýtala, čo naozaj máte radi na Zlíne. A ja teda musím povedať, že sa s tým úplne stotožňujem. Vraj tu zeleň, kľud, ale zároveň aj kultúrne vyžitie. No je to tak, blíži sa napríklad divadelný festival, filmový festival Živý Zlín, čaká nás toho naozaj hromada. Ale ešte predtým vyrazíme na cesty. A dobre, nechám dospievať chlapcov.

10 hodín 14 minút k tomu a poďme si spoločne priznať jednu vec. Na hygienu a zdravie myslíme najviac vtedy, keď už je problém, no proste to tak máme, teda aspoň ja to tak mám. Tak dúfam, že v tom nie som sama, že ma tak trošku ako podržíte, ale presne, ja proste tie veci začnem riešiť, až keď už sa mi zdá byť niečo trošičku viacej podozrivé, tak sa tak ako začnem o seba viacej zaujímať, ale mala by som sa polepšiť a práve preto Uherskohradišská nemocnica pozýva na preventívne akcie. O tom, ako sa o seba starať správne a tiež o kontrole napríklad znamienok, čo je téma, ktorú veľmi veľa ľudí odkladá. A pritom, keď sa niečo podchytí včas, tak to začne byť úplne iný príbeh. Takže dneska teda bez stresu, bez strašenia, len taký malý reminder, venovať sa pár minút sám sebe navyše, to sa fakt ako oplatí a zameriť do Uherskohradišskej nemocnice tým pádom tiež, tak určite toho môžete využiť. Teraz však ale už pohodička. Na to pondelkové dopoludne. Zítra Dia z Linci dáme Lucii, Alenku Dusilovou a ich sen. Poďme si trošičku oddychnúť.

ak sa niečo Edovi Sheeranovi podarilo, tak je to práve skladba Sapphire, ktorú sme si dali takto krátko po pol jedenástej. Mimochodom je jeho nový účes, už ste to videli, išiel do hola a neskutočne mu to prístane. Fakt veľký sympatiák a fešák. Zčeknite to, nájdete to aj na našom Instagrame alebo na Facebooku Hit Radio Zlín, keď sa tam prepátrate našimi fotečkami. Ináč ďalšia muzika, to je to, čo na nás čaká. A ja iba k tej muzike chcem povedať, že máme jeden skvelý podcast. Už ste o ňom počuli? Volá sa Vypalovačka. A riešime tam hity 90. rokov. Bavíme sa skrátka o tých veciach, ako to bolo kedysi, čo sa tam dialo. Trebárs konkrétne v najnovšom dieli sa bude riešiť smrť Kurta Cobaina. Ten moment, kedy svet prišiel o tohto neskutočného borca a ako to tam celé s ním bolo, tak si to určite zčeknite v našom novom diele podcastu Vypalovačka. Nájdete to aj na našom webe hitradiozlin.cz alebo na všetkých streamovacích platformách. A keď už sme pri tých 90. rokoch, tak pri nich zostaneme aj naďalej. Ďalšia skvelá muzika práve z tohto obdobia, ktorá vtedy vznikala. Roxette, How Do You Do?

projekt Hey Now. Máme 10 hodín 43 minút k tomu, ako to zatiaľ zvládate. Čo? Dajte mi vedieť. Už tu to mi písala Anička na náš WhatsApp, ktorá mi písala, že díky za to, že si mala ten vstup, ktorý si mala, kto by náhodou nevedela a naladil Hydradio Zlínaš teraz. Ja som vravela, že proste je biologicky dané, že pondelok je skrátka pre nás náročnejší. Je to pár minút dozadu, čo som to spomínala. Anička mi už to píše na WhatsAppe, že díky, že si to povedala. Mám super výmluvu pre šéfa, ktorý ich vraj chodí kontrolovať takto pri pondelku, či všetci robia všetko tak, ako majú. A niekedy sa im moc nedarí. No tak teraz aspoň dobrá výmluva. A nebo ako sa hovorí takéto klasické pravidlo, ale v rádiu to říkali. Tak říkali sme, proste pondelok je biologicky daný, že hold je to pre nás náročnejšie. Ale zajtra pôjdeme na 100%.

11 hodín 14 minút k tomu, aktuální čas, který právě teraz máme, ano, mnohí z vás už určitě myslí na ten obedík, je mi to jasné, čo dobrého si dáte, už aj ja som hladná, priznám sa vám. Ale ešte predtým, než sa pôjdeme spoločne niekam najesť na ten obed, tak si musíme povedať dôležitú vec. Je tu 4. května, rozbíhá sa nám nový květnový mesiac, taký ten mesiac plný lásky. A my žijeme Zlínský kraj, ano, je to skutočne tak, celý květen na Hydrádiu Zlín, budeme vyrážať vonku za vami na miesta, ktoré milujete, na akcie, kde to žije a za zážitkami, ktoré robia skrátka ten náš kraj tým, čím je. Každý týždeň spolu budeme objavovať inú časť Zlínskeho kraju a konkrétne tento týždeň začíname niečím špecifickým. My totiž od vás chceme vedieť, kde sa najlepšie behá. Áno, je to tak, pretože ja už som videla nielen cyklistov, ale práve aj bežcov, ktorí už vyrazili zabehať si práve po Zlínskom kraji a my chceme vedieť, kde sa behá najlepšie, ktorá trasa je tá najlepšia. A nechceme to vedieť len tak, je to kvôli tomu, že na konci tohto týždňa vyberieme jedného šťastlivca z vás, ktorý získa hneď dva štartovné, a to konkrétne na štafetu v rámci Zlínskeho filmového festivalu, v rámci půlmaratonu filmového, ktorý sa bude bežať. A tú štafetu nepobežíte len vy dvaja, ale aj naša odpolední show Pavel a Šárka. O to väčšia zábava to bude. Skrátka vytvoríme skvelý a jedinečný originálny tým Hydrádia Zlín. Dajte nám teda vedieť o nejakej tej bežeckej trase na hydradiozlin.cz, tam to nájdete a potom v piatok si u nás vyhrajte. Podotýkam na už vypredanú jako štafetu a vypredaný beh ešte dva štartovné, aby sme si mohli spoločne zabehnúť. Hydradiozlin.cz a teraz už skvelá muzika.

0: Čauky, mňauky, Benassi Bros, every single day na Hit Radio Zlín pri pondelku. Dúfam, že ten pondelok už máte pekne naštartovaný a verte mi, že za malú chvíľku, ak už aj bol naštartovaný, tak sa zase spomalí. Všetci odchádzajú na obed, trošičku závidím, lebo prišli kolegyne, že huhu, my sa ideme napapať a ja si vrem, bože, ja som tiež taká hladná, ale tiež sa za chvíľku pôjdem napapať. Čo dobrého si dáte, tak čo je na pondelok také ideálne? Za mňa niečo ako ľahšie, asi, aby sme práve to teličko nezaťažili a aby sme potom boli schopní ešte ďalej dobre fungovať. A keď sa k tomu pošle skvelá muzika, ktorú teraz ja pre vás nachystanú mám, to mi verte, vohnout svaz českých bohému, tak je to proste jedna váseň, jedna radosť. Takto pri pondelku poďme to spoločne ešte rozbehnúť predtým, než si dáte to dobré dielko.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, střímek se stávají zatáčky, toží se svět sem na sračky.

Ani neviem, ako rýchlo nám to ubehlo, ale veru, že už je to tak, že ja sa s vami budem musieť rozlúčiť, pretože keď sa pozerám na ten čas, tak za pár minút, konkrétne za dve, chcela som čakať, kým odbehnú tie sekundy, ale nebudem to robiť. Budeme mať 3:15, mnohí z vás už teda vyrazili na obedové menička, alebo si už nejaký dobrý obed dávate, ak také robíte, tak vám želám dobrú chuť. Čo sme dneska dopoledne zistili, napríklad sme si vysvetlili, prečo je pondelok pre väčšinu z nás ten najťažší deň v týždni, nie je to len pocit, cez víkend si rozhodíme režim, ideme spávať neskoro, vstávame neskoro a potom v pondelok zrazu je veľmi ťažké pre nás naskočiť späť do toho režimu a je to teda biologicky dané, takže nebojte sa, nie je to tým, že by ste boli leniví, skrátka to tak normálne vraj biologicky je. A tiež sme si povedali k tomu pondelku, že pre mnohých z nás je to ako keby nový začiatok a nielen pondelky, ale aj nové mesiace, pre niekoho nový začiatok roku a tak ďalej. Vždycky si dávame nejaké nové predsavzatia, maličké, akože začneme zdravšie jesť alebo chodiť skoršie spávať, tak ak ste si dneska nejaké také predsavzatie dali, držím vám s ním palce. Ja sa pre dnešok s vami lúčim, bola s vami Julia Cacek a budem sa tešiť zase niekedy. Uvidíme kedy. Ja som vždycky také prekvapenie. Majte sa krásne, ahoj.